0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro. 7 i 32 616 7004, možete nas dobiti ako imate kakav komentar, nešto što vas muči u prometu. Možda, Nikolina, i tebi dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima.
1: Spomenut ću da su nam slušatelji javili jutros 10 do 7 da semafor zapad istok od Vjesnika nije radio i da policije nije bilo, pa ako ste tamo negdje u blizini dojavite nam kakva je sada situacija. Bio je i zastoj tramvaja na Maksimirskoj, ali to je riješeno. Kod križanja s Bukovačkom je bio sudar tramvaja automobila, ali evo sada sve dobro prolazi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Slušamo vas.
3: Imamo obo jedno. Mi u centru nemamo ni jedan niskopodni tramvaj. Samo tri tramvaja voze 8, 4 i 9.
2: Nikako da vas dopadne neka novija linija, ha? Pa možemo poraditi na tome.
3: Hvala.
1: Hvala vama.
2: Mi sigurno neki razlog kojim se vode, na koji način se raspoređuju linije, pa barem da čujemo objašnjenje.
1: Da.
2: Pitat ćemo.
1: Idemo dalje, dobar dan, dobro jutro.
4: Jutro, poštovanje.
2: Jutro.
4: Iz Novog Zagreba zovem. Već sam imao upit vezano s to, međutim nisam baš vidio nekoga pomaka. Radi se o semaforu na pružnom prelazu kod Buzina, ulica Mladosti. Taj semafor je sam po sebi udaljen 15 metara od glavne ceste i užasno kratko traje. Znači ono sad ujutro to nekad 5 auta prođe.
2: Suosjećam s vama, da, kolona bude prilično duga.
4: Da, to znam da je svugdje, ali ono da ga produžaju za 5 sekundi, prošli puno više ljudi, a imate ništa znači, kazao je sam nevjerojatno.
2: Je, pogotovo. Pogotovo u ovoj jutarnjoj špici treba proći ono veliko križanje i uključiti se na Velikogoričku, jel da?
4: Da, tamo su baš nezgodno. Tam 4-5 auta, tamo dok dođe do to već semafor zatvara i to je to.
2: I onda čekate.
4: Nadobudni koji su redovno naravno na mobitelima, nemaju vremena gledati i tako da to se spoji jedno s drugim. Da.
2: Zašto bi krenuli na vrijeme?
4: da, baš tako.
2: Može, pitat ćemo. Hvala. I za taj semaforski ciklus, pozdrav.
1: Može. Sve ćemo provjeriti.
2: Slušanja.
1: Evo danas najviše pitanja o prometu, što je nekako i očekivano s obzirom i na ovu Slavonsku koja je opet zatvorena, odnosno na podvožnjak.
2: Da, zakotrljalo se i jutros sa nezgodama. Promet je uvijek tema u našem gradu, da. I samo da svakog dana se bavimo prometom, bilo bi i pitanja i komentara. Prometom ću se ja djelomično baviti vezanim uz Lučko. Ondje su počeli radovi na ugradnji kanalizacije, što su dobre vijesti za Lučko i jedva su to dočekali, dugo su čekali, 2 desetljeća, ali će se i građani Lučkog morati malo prilagoditi i pripaziti na te radove koji su krenuli, ali kažu oni izdržat će
1: koliko dugo čekaju, da. Jedva su dočekali, da. Što imaš još u planu?
2: Da, to je jedna od tema, druga je isto jako važna. Idemo do Policijske uprave Zagrebačke, imaju jedno upozorenje za Zagrepčane, posebno starije naše sugrađane, vezano uz prevarante koji opet kucaju i zvone na vrata s različitim neobičnim pričama i lažnim predstavljanjima, i već je bilo u posljednjih nekoliko dana novih prijevara, pa žele reći koji je sad modus operandi, kako se predstavljaju i koliko zapravo morate biti oprezni kad otvarate vrata, bez obzira na to ako vam se učini da je stvarno nekakav bankar ispred vas, ima načina da se stvari provjere. U gradskim poslima u 10.30 danas se bavimo bazenima, kapacitetom gradskih bazena. Znamo da je zimsko plivalište Mladost u velikoj obnovi, djeca koja treniraju pojedine vodene sportove nemaju kamo sada, jedva čekaju da se Šalata otvori, a Šalata pak kasni s otvaranjem koje je trebalo biti 15. lipnja. Pa ćemo dozvati i roditelje i trenere i predstavnike gradske vlasti da nam kažu koja je dinamika tih radova i kada će bazeni biti otvoreni.
1: To nas sve sigurno zanima jer će biti jako vruće ljeto, meni se čini.
2: Da, takve su naznake.
1: Vremenskim, da, prognozama.
2: El Niño prijeti. Sa svih strana baš čitam jutros kako je nevjerojatno toplo more u Peru, u kojem se sada možda ne bi trebali kupati, a svi su izašli
1: da.
2: Na plaže.
1: Uzet ćemo samo još jedan
2: poziv. Jel se ko javio? Je.
1: Tako je. Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Slušamo vas.
0: Pa evo, ja imam jedno pitanje za vas. Kad ste zadnji puta bili na okretištu tramvaja na Črnomercu?
1: O, pa često.
2: Ja nisam često, moram priznati, recite zašto.
0: Dakle, to se pretvorilo u jednu veliku tržnicu, jedan dućan.
1: Na cesti,
0: na onom zidiču. Dakle, čim izađete van iz autobusa, prvo nahrupite na tu gomilu stvari koje se prodaje na tom zidiću. Pređete, kad idete opet sa tramvaja na autobus, to su samo neki kiosci kroz koje se probijate da bi došli. Dakle, takva mjesta okretišta. Tu je važna, bitna komunikacija, da brzo prelazite iz jednog prevoznog sredstva u drugi. To je samo jedan totalni krpljana.
1: Da, točno.
0: Ko dozvoljava takve, ko prvo daje dozvole za kioske koji su zapravo na samoj autobusnoj stanici, odnosno tramvajskoj, i ko dozvoljava tu trgovinu na tom zidiću.
1: Dakle,
0: to
1: doista...
0: Da. Da, Črnomere, to okretište Črnomerca.
1: Hvala vam, evo da znam, svjesni smo problema, budemo pitali. Prokomentirat ću to za sekundu, samo da uzmemo još jedan poziv. Dobar dan, dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, recite, slušam.
5: Eto, htjela sam reći samo za ovim iz Španskoga, mm-hmm. iz Minjenog kraja.
2: Sad je malo zapad reći... grada došao na red.
5: Htjela sam samo reći za našu poštu na trgu Ivana Kukuljevića. Tamo bio je nekad redomat i bilo je stvarno red na pošti. Sad ne radi, kao piše, privremeno je, nije u funkciji privremeno, a to privremeno, dobro, jedan gospodin napisao dole, veli to traje od 2024. Pa eto, da malo pogledate što je s tim. Veli
2: što
5: privremeno
2: od
5: 2024.
1: Mm-hmm. Može.
5: Eto, hvala vam lijepo, Dženja.
2: Hvala i vama. Dženja. Hrvatsku poštu, oni se dosta brzo jave s odgovorima.
1: Da, posvetit ćemo se malo u zapadnom dijelu grada. Ja ću samo još prokomentirati da zaista Črnomerec izgleda, ima puno problema, ja ću reći tako. Kad izađete iz autobusa, zaletite se u polupodzemne spremnike, a kad izađete iz tramvaja, zaletite se u vješalice. Tako da, tako
2: gužva,
1: izgleda, tako to izgleda svaki dan.
2: Nema baš
1: dan.
2: Slobodnog prostora.
1: Da, a uvijek je puno ljudi i on uvijek se stvara taj neki krkljanac, pa da, trebalo.
2: Neka bolja organizacija možda.
1: Svakako.
2: Je, upit još jedan za grad. Ja sam teme najavila i za kraj još ovu posljednju, 11:30 ću reći samo da GONG danas ima radionicu za građane o pravu na pristup informacijama, dakle kako doznati što rade državne i lokalne institucije, kako se troši javni novac i kako dobiti dokumente i informacije, možete u praktičnom radu naučiti, nije loše ove stvari znati, imati odmah u rukavu, pa i kad imamo ovakve emisije, kad nas nešto zanima, kad želimo doći do odgovora, znamo kojim putem.
1: Imaš konkretne teme danas.
2: Da.
1: Slušajte nas, Nina, tebi sretno na terenu.
2: Hvala, čujemo se.
1: A vi ostanite uz 88.1.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: A u današnji purgeraj dolazi nam glumac Filip Juričić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksipurger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: Ako se pitate tko je gost u današnjem purgeraju, danas nam stiže glumac Filip Juričić.

0: dobrodošli purgeri. Purgeraj.
1: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Filip Juričić.
2: Purger.
1: Baš to htjela Bože, reći,
2: hvala
1: purger.
2: Bože, hvala ti, kaj purgeri smo mi, o kako bi vi sretni bili da ste purgeri.
1: Čak znate i tu pjesmicu,
2: Bojso, ne? Kak ne bi znao.
1: Pa onda bok purgeru.
2: Bok. Purgerica i bok svim purgerima i svima koji se tako osjećaju.
1: Kak je biti purger?
2: Meni odlično.
1: Jeste ponosni zbog
2: ponosan.
1: Toga?
2: Jesam. Znaju te tak malo dalmatinci vređati. Gleda purgera, vidi ga. A meni je to ko da mi kaže nešto lijepo. Mene to miluje, onako, kad čujem.
1: Dajte mi objasnite svoj purgerski identitet.
2: Moj purgerski identitet je s jedne strane vrlo čvrsti, onak. Bum se trudil pričat zagrebački album, probali ne pretjerivati, jer to me uvijek kad nekoga malo, to je jako je tanka granica, kad ga neko malo sforsa, onda mi već to smrdi, ali jer ja sam, ajmo se vratiti na pitanje, moj deda i baka sa mamine strane su, baka je do duše rođena u Risvici, a deda je baš na Svetom Duhu, ali oni su ono pravi Zagrepčanci bili i tam se pričalo ono polu njemački, deda je Gruber, Ivana, a braća su mu Jozef i Hans Gruber.
1: Tako ozbiljno?
2: Su, da, ja sam polu... Njemac i tak da je od sve to bil fruštik, bade cimer i to, to pola je ono miksali i jako ga je srdilo i nerviralo kad ja to nisam sve akceptirali na isti taj način.
1: Dobro, mama je onda bila na tom tragu, jel?
2: Da, i pogotovo bi to bilo kad se dođe kod dede i bake, onda se pogotovo povuče. Tak se počnu spominati svi skupa. I s te strane i tam neka familija i to, to su sve bili, oni su baš imali onu starozagrebačku škvadru, dede sviral gitaru, te pesme su se pjevale, to je bilo baš onak kak je to nekad bilo.
1: A tata Perica?
2: S druge strane, Perica, on je iz Slavonskog Broda, ali kaj oni ste iz Slavonskog Broda? Mislim, on se rodio u jednom malom selu kraj Nove Kapele, onda je živio u Slavonskom Brodu i on se jako ponosi, to su uvijek te provokacije, Kevi, ja sam iz... Slavonija, ali vraga i on. Slavonac je tam sve živel do 18. godine, a 64 godine živi u Zagrebu. Tako da i on govori kaj najnormalnije. Naravno i meni i njemu taj filter akademije neke napravi, pa ti spopegla nekak jezik da ni sam ne znaš više kako govoriš. Pogotovo te 4 godine akademije. Onda si ono... Kad dođeš u kvart pričat kak to govoriš taj štokavski, a na akademiji kak to govoriš tak kajkavski, tak da niš ne valja, nigde nisi više dobar, onda tak se taj jezik malo promijeni, ali evo i moja žena isto priča do zagrebački i tak da i djeci to nekako nastavljamo, kažem nije to nikad sforsano. Sestra nekad zna malo to jače onako potegnuti, ali eto, drago mi je da djeca govore kaj i da, recimo moj prijatelj Ivan Glovacki, onda kad se s njim nađemo, glumac isto kolega, znaju ga vjerujem ljudi, onda mi se često ukopćamo na taj zagrebački. Jedan od prvih tih kak smo se uhvatili je bilo da smo neku probu smo radili, onda sam ja došao, bilo je hladno, onda rekao, kje to vani pada sneg? I tako je.
1: Slatko.
2: To, dobro,
1: a dajte recite, Filipe, gdje ste odrasli? Koji je vaš kvart?
2: Ja sam z Vrbana. Na Vrbanima. To je bio isto jedan ludi kvart, jedan miješan kvart. To su one doba univerzijade. Zapravo sam rođen u Raketama. Znači tu na Savskoj smo živjeli u garsonjeri, mama, tata, sestra i ja, ali do negdje moje 3-4 godine, jako slabe slike imamo tam i onda je ono doba univerzijade kad se gradili Aruni i sve to, onda smo se mi preselili tamo. Ja sam imao tu sreću da sam imao, ja bar mislim da je to sreća, tu neku zagrebačku školu.
1: A vi ste danas? I danas ste na Vrbanima?
2: Ne, i Lesi se vratil kući, onda sam živio u centru grada. Ko svi ti srubova grada uvijek pate da probaju živjeti u centru ili imaš neku curu iz centra, onda se one uvijek malo ponašaju s visoka kad si ti iz kvarta, onda sam si ja da si svoje komplekse riješim, kupil stan u centru, bil sam tam jedno 2-3 godine, sretan se vratio na kvart, ne pada mi na pamet više, ipak sam ja kvartovski čovjek, možeš lepo u pidžami do dućana.
1: Znači u Vrbane?
2: Ne, Bil sam u Radićevoj, onda sam jedno vrijeme bio u Savskom gaju, zato kaj mi je sin tam živjel, inače ne znam kako bi došao do Savskog gaja. Sin mi je živjel u Remetincu, pa sam kupio blizu njega da ne moram se stalno vozikati. I onda kak se ta obitelj povećala, sad smo se vratili na Jarun. I to sam isto...
3: Pa vi ste stvarno, Filipe, prešli razne zagrebačke kvartove?
2: Zavrtio sam kaj ja sam od ovih...
3: Još niste na istoku.
2: Ne, ja sam ovih kaj vele da je istočno od Trga je Slavonija, to uopće, ne gledam tamo.
3: Ako zna kaj mu živo donesel, mladi ste dečko. Gledajte, imate nekakve dve, tri borice, baš gledam, tak da je još puno toga pred vama.
2: To je loše svetlo.
3: Aha, loše svetlo, dobro. Ja bih rekla da je to muževnost.
2: Ajde, dobro, tako bolje zvuči.
3: Da čujemo kak vam ide život.
0: Kak ste kaj?
3: Baza je, znači, čuli smo na Jarunu.
2: Da.
3: I kamo onda? Prema kud svaki Božji dan?
2: Kako kad? Svaki Božji dan momentalno u Buzin. Drugi pravac je uglavnom sad ovih zadnjih godinu dana. Zapravo, nažalost, nije, jer je Kaptol i moje najdraže kazalište Komedija. Ali evo, kak svi svjedočimo tom kaos u našem lijepom gradu koji sad gledam kroz ovaj prozor. Kazalište nam je trebalo biti gotovo prošle godine, pa nije, pa sad opet neke prtljaju, petljaju, valjda bu gotovo na jesen, ali to se ništa ne zna, to je sve tak šlampavo, ne znam, baš govorim u doba cara Ferdinanda, koji je bio Franje Josipa, da ne lupetam gluposti, kad je to bila Austro-Ugarska, se HNK cijeli izgradili u godinu dana ili možda godinu i par mjeseci, znam da je neka užas sitna brojka, a sad za obnovu jedne Komedije, evo čekamo dve godine, znamo koliko je Gavela čekala. Nekak je to sve vrlo neozbiljno.
3: Da zaključim, sad bez obzira evo na to, da zaključim da vaš život ide u kombinaciji glume, odnosno gluma kazališna, gluma televizijska.
2: Pa je.
3: Posla stalno imate.
2: Pa nema, hvala Bogu, nikad... ja da pokucam u drvo, ali jako mi fali kazališne glume i evo mi smo svi u kazalištu, kak bi rekli, jedan ideal hrvatski, plaća ide, a mi sedimo doma, mislim, radili smo, nije baš tako, imali smo premijeru Ponos i predrasude.
3: Dobro, ali nije to, nije to.
2: Ne, ali hoću reći, a svi smo nervozni i svi svaki dan po tim grupama, kad će više, želimo se vratiti u naše kazalište što prije, želimo delati. Čujte, dve godine korona, dve, tri godine u obnove, ljudi su neki pred penziju, kraj karijere ti prođe u tom da ne delaš ili vrtalj karijere ti ode na neke gluposti.
3: Znam, imate li kakav hobi?
2: Hobi? Pa prije mi je hobi bil najveći sport, ali sad kad sportiram onda me bole leđa, pa me koljeno boli. Ali se ne dam, još uvijek probam malo tenis. Odšpaljati, kaj bi se reklo, nogomet i to već.
3: Dobro, ja znam da vi imate jedan grunt.
2: Stvarno rijetki peci, ali ovo šetanje pese je, imamo grunt, tu smo blizu.
3: Jel tu kaj delate gladan na gruntu?
2: Pa ono...
3: Ili više tata
2: dela? Tata bu se uvredil, da kažem da delam, onda bi on se uvredil. Ali evo, sad me nateral me, pa odem pokositi i to. Ne stignem, zapravo nemam vremena i imamo tu sreću.
3: Jer ste i tata, i supruk,
2: pa
3: i
2: je, i prijatelj.
3: Pa kaj to znači, ili neke i kuhate, vivani, spremate? Ili spremate?
2: Kuham. Kuhate. E, to mi ide isto veliki kobi. Pa ja mislim da mi to ide. To mi ide, valjda sam to na baku.
3: Imate neki specijalitet?
2: Ne, ja
3: neki znači... Eingemachte.
2: Da, točno ste rekli, ja vam niš ovo libanonsko, to ne reduciram, ne radim pjenice, gelove i to. Ja vam kuham ovo kaj su bake kuhale, sarmu, Eingemachte, faširance s špinatom i
3: pireom,
2: telečešnicle u saftu i to. To su moja klopa zapravo. I tako vam je volim, jeste, ja nisam nešto ni od ovih tjestenina, mogli bi živjeti bez toga, ni od riž, mene neko meso, krumpir, čušpajz recimo.
3: Znači,
2: to mi je
3: pravi
2: najbolji
3: zagrebački dečko. Pa, i u znam, smislu gastronomije vam paše zagrebački dečko.
2: Tak mi paše. Skužio sam da najbolje ovo kad je gužva, da napravim neki čušpajz i onda ga sam nadopunjavaš. Jedan da neku šniclu, sto, pa drugu šniclu, pa faširance, pa neke menjaš. Onda mogu 2-3 dana jest mahune recimo, kaj znam, ili poreluke. I to jako volim. Što sam stari, to nekak tak ide. Sad gledam svoju decu kaj još bi bijelo meso jeli kaj meni strašno i tak. Tu oni malo utječu na meni, znate, kak ja velim da sa negdje 18-19 zavoliš lundre, ono. Da ne ide onda postaviti.
3: Filipe, zakaj volite Zagreb? Kaj je lepo u vašem gradu?
2: Sve!
0: Zakaj volim Zagreb?
2: sve osim svega. Lep je taj duh, to je grad po mjeri nekak, lepo je to brdo koje ga čuva, ta Medvednica, to Sljeme na koje se penjemo. Imam tu svoj mikrosvijet, 100 tih nekih malih špelunki prijatelja gdje mogu otići. Do nedavno sam imao motor, pa onda volim zujat po njemu, pa malo tamo, tu imamo.
3: Kaj ste se rešili motora?
2: Pa jesam, ali mislim da je privremeno, jako mi fali, jer mi recimo na Kaptolu je ogroman problem s tim parkingom kad imam predstav. Onda s motorom ti je vrlo zgodno, jer možeš svakde doći. A opal sam, i to sam opal sa ženom. Nismo jako, sve je bilo, ali se malo splašila, već mi je motor bil stari i sad sam rekao malo bom jednu godinu, dve pauze. I zato što sam malo bil ko muha bez glave, jer sam puno delo radio i onda sam samo zujao na tom motoru. Ko da sam predosjećao, ne bu dobro, Filip, ne bu dobro. I onda mi je taj pad sad trebalo malo da se ohladim, a sad još malo godinu, dve, kad skroz sazrijem, onda bom lagano kruzal Zagrebom.
3: Znači, tak se dogodilo, da ste opali iz motora i da je to...
2: Da, čak nisam bil ni kriv, podijeljena je bila krivnja, da. Nekog sam imao iza i onda se sjetiš da si vozio i decu i to da malo...
3: Znači, motor je sad otišel na pauzu.
2: Se, samo je na pauzu.
3: Da, da, pa shvatila sam ja da je to samo pauza. E sad me zanima, hod po Zagrebu, kaj sam čula, hrpa mikro prostora vaših. Da, jesu u tim mikroprostorima i dotepenci ili samo domaći?
2: To moram reći da me jako ponukalo da dojdem u ovu emisiju, jer ste rekli da su zadnja dva gosta bili Goran Navojec i Tarik Filipović. Pa rekao, pa moram srediti. To ne mre tak. Ali to je mala i šala. Hoću se spretno i nadovezati. Mislim da oni jesu purgeri ili samo Zagrepčanci, jer se ja držim one stare koja mislim da je najtočnija, da se Zagrepčani ne postaje rođenjem nego načinom ponašanja, a mislim da su oni dvoje jako usvojili te manire i da su oni pravi Zagrepčanci.
3: Ja slušateljima stalno ponavljam da sam krenula u purgeraj samo s ovakvima kakav ste vi, a to znači autohtoni.
2: A vam se brzo...
3: Emisija bi bila gotova za dva mjeseca, pa su kriteriji ipak javni ljudi koji žive dugo u Zagrebu i koji su Zagrebu nekaj dali. Evo, tako, to je purgeraj Radio Sljemena.
2: Pa da ne bi se uvredljivo,
3: ali gledajte, publika očekuje od mene stalno javne purgere, a nema ih toliko. Osim toga, i vama bi neko mogel, Filipe, odricati da, potpuno tako, purgerski identitet, jer vam je tata ipak rođeni Slavonac, kaj ne?
2: Je, ali ajde, ja sam rođeni Zagrepčan. Nemo, to je prije bilo da si morali s obe strane imati četvero, pa to ne...
3: Tako je, znači, mnogi ljudi drže da tri loze treba biti s jedne i s druge strane da biste bili pravi purger, pa ne zna di bi izmogla više.
2: Jednog.
3: Možda ljudi u Podsljemenu, neko z Markuševca, Šestina i tako, to nisu onda javni ljudi. Ne?
2: Je, ja mislim da to gotovo više ni nema. Neko to rođenje, mislim da je dosta važno da si tu živeli taj neki kvartovski život. Mislim, kvart podrazumijeva mi centar, da si ono osjetil sav taj duh Zagreba od rođenja pa nadalje, ali evo, da se ne bi neko uvredili. Stvarno, ja se držim ove teze i mislim da bi to trebalo biti neke kaj bi svima trebalo biti u glavama, da se treba naučiti zagrebački ponašati i mislim da je to ono čeg jako fali. To je ono kad se digneš u tramvaj, gospođa, bute se seli, jeste vi za mesto, pa pustiš nekog u redu, taj neki bečki šarm štih. Mislim da je to nešto šta izumire, a to je vrlo opasno i to je velika šteta, jer je to potom Zagreb to je bilo autentičan.
3: Filipe, pitala sam za dotepence.
2: Malo onako i pokazivački, kak bi
3: pa
2: rekao, ima malo,
3: svega tu
2: ima. Prepotentno.
3: Je, pa
2: ali
3: mora
2: je
3: malo biti, da.
2: Saftno.
3: Dajte da čujem dotepence.
2: Dotepence.
0: Dotepenec.
2: Pa evo, isto to mislimo do tepencima i svakom ko je tu došel i probal se prilagoditi na zagrebački način, moj je prijatelj i sretan sam da je došel u ovaj grad, a svaki ko je tu došao nametati nekakvu svoju kulturu, pogotovo da kažem nekulturu, po meni je slobodan vratit se tamo otkud je i došao.
3: Jasno i glasno.
2: Da, i to čim prije, eto. Imam veliki problem od kad su mi se djeca rodila i onda kad djeci to postaju nekakve, kako bi rekao, persone na koje se oni ugledaju, e onda to postaje jako opasno, pa se pitam i za te ljude kak je njima ako imaju svoju djecu, kaj stvarno žele da im djeca rastu u takvom okruženju.
3: Vidim da vam je nekako odgoj djece za zagrebačke kulturne tradicije na srcu, pa ste odlučili svoju djecu, koliko znam, i glazbeno usmjeravati. U tom smislu, sad bomo slušali 4M, ne ti ne. Dajte nam objasnite zašto.
2: Zato, evo, drugu, mogu otkriti drugu koju bomo slušati. Možete. Ja im stalno pokušavam te starozagrebačke podvaliti, tak se volimo i razgovarati. Malo da ipak tog duha koji već ni u meni nije tak jak kak je bilo u moje dedi i baki, da malo nekako živim u njima. Onda, recimo, mi uvijek kad smo se vraćali u Zagreb, tog druga pesma je bilo, smo svi pjevali, sestra, tata, mama i ja u autu, tata najmanje.
3: Kaj ste pjevali? Dajte nam
2: vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Zagreb, Zagreb. E sad da ne bole uši gledati, dobre, slušatelje, dobre. Ja ne budu dalje. Lepo. Ovo ste se morali jako truditi da još
3: znači,
2: pogodim.
3: Znači, sekaj, vi ste pozadi.
2: Tak je, i onda to puštam ovim svojim klincima, ali oni nišu, oni ne reagiraju, nije im to fora. Onda sam malo čopkal kaj bi bilo, onda sam taj 4M izvukao, to je onak duhovito bilo i to se ja sjećam kako bi bilo na televizoru od moje dede i bake, onda bi to bile neki ti evergreen ili neke stare stvari, višle onda mama neke kuha pa dolazi joj da to su, oni su tak slatki, onda bi rekla da pa teta Biba je delala s jednim od ovih u Croatia osiguranju i tak i evo i moja deca su uspjeli zakačiti za 4M i pjesmu Ide mi ja.
3: Ajmo onda čuti, zato kaj je naš današnji gost, glumac Filip Juričić, tak poželjel.

0: Zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Pa zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: Pa zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Pa idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Pa idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
3: Pri Purgerici.
4: Purgeraj radio Sljemena traje. Današnji naš gost i glumac Filip Juričić, autohtoni purger. Čuli smo po materi 100%, po tati 94%. E, sam dobro dala definiciju.
5: Ma, po Filipu Juričiću 100% i bok.
4: Dobro, uglavnom Zagrepčanec koji danas živi na Jarunu. Čuli smo da je prešao mnoge kvartove. Naglumil se je do mile volje i danas je po televiziji u kazalištu, čeka bolje kazališne dane za svoje kazalište Komedija, koji samo kaj nisu, čeka se zgrada, uvijek je ta zgrada ipak važna. Vele ono ljudi, duh i tak, moremo okolo, ali ipak je važna baza. Ha?
5: I birtija, čuj.
4: Znam da me birtija, to nisam htjela reći, ste me nadodali.
5: Da, mi imamo jednu veselu, zdravu birtiju, za nas znaju kak mi imamo s tim kazalištima, pa mi zovemo ove ovako, ove onako, onda za nas kažu da smo mi jedan kafić koji ima svoje malo kazalište.
4: Tak, kad, kad smo još kod vaše glume, kazalište i tako dalje, ili ima neke kaj niste odigrali, a želja vam je?
5: Ima.
4: Dajte da čujemo.
5: Neke bi volio od Krleže glumiti, recimo Leone, a u tom bi godinama bili, ali volio bi i na dubrovačkim ljetnim igrama glumiti Orsata u dubrovačkoj trilogiji. To, aha, recimo uopće nije baš
4: imate valjda prepurgerski identitet, pa
5: da, ne, ali sviđa mi se taj jedan, mislim da to može, to bi se dalo prepisati i na Hrvatsku i na Zagreb i to bi bilo nešto točno ovo o čem ja pričam, neki ono šta bi ja htio biti. To je taj junak koji se ne želi pomiriti s korumpiranošću, sa sitnim dušama oko sebe, nego se bori za neku pravdu.
4: No dobro, ali sad gledajte, sad ja si uvijek nekak razmišljam, ebu jedan purger dobil koji ipak ima malo otvorenije vokale, bez obzira na to kaj ste glumac, jel da? Ebu dobil takvu priliku glumiti u nekom komadu koji nije niti standardni, a kamoli da je kajkavski, nego je više neki lokalni zavičaj u Dalmaciji.
5: Pa zakaj ne? Ka ja znam, jeste, mislim, ja sam, pa ja sam uvijek imao taj od malena, kak sam ja ljetovo na Braču, jer mi je tam teta živjela, od tate sestra se oženila tam. Ja sam volio jako gdje dođem upijati, ali i u strane zemlje. Ja stalno, ja sam onaj kaj ljudi ne vole, ali ja di dođem u taj grad počnem pričati taj jezik. Tak me to uvijek od malena furalo i tak sam recimo dalmatinski, onda bi došao doma pa bi dedi rekao da idemo do groblja na noge, onda bi on dobil urtikariju, ono, kak idemo, bi brzo išlo, remont, da ne govorim tak, pa bi govorio šugaman i to, ostalo bi mi kod deteta.
4: Da, da, ali fora u tome da ne biste rekli šugaman, nego šugaman,
5: Ne, ja bi rekao, evo, neću sad najgore sebe hvaliti, ali meni dosta dobro idu ta narječa, puno sam glumio sam i komade Mate Matišića o Ričicama gore, a oni šta gore, oj, kako bi reka, Zagora, glumio sam i Dalmatinca u onoj seriji Larin izbor, eto, Dalmatinci su bili zadovoljni, rekli su da je okej, okay. Tako da jako volim druga narječa, mislim da je samo bitno, recimo, teško je raditi dubrovački komad u Zagrebu, ili nije teško, nego je teže, jer ti tu dođe jedan lektor, ti malo s njim tap, i onda, a kad ti odeš u Dubrovnik, mi tako počnemo razgovarati, mi tako sjedimo u kafiću, ono, pa tako već pričamo, uđe ti to, jer slušaš taj duh grada, to je duh grada, jezik, naglasak, to počneš osjećati s vremenom i mislim da je to vrlo okej, okay, i da trebamo svi malo i glumiti na nečem drugom. Pa to najdosadnije kad neko sad cijelu karijeru je kajkavac i sam dere po tom kajkavskom. To više ti na vuha ide van.
3: Kušlec.
4: Filipe, kak stojite s kušlecima?
5: S kušlecima dobro, pogotovo kad su mlade puce. A mogu i starije biti.
4: Znači razmete kaj kušlec.
5: Kak ne.
4: Ha?
5: Da.
4: To je deda govorio
5: kušlec,
4: dan,
5: više mi je bumte kušnul, kušnul bumte.
4: Slažem se, više je glagoliš.
5: Da.
4: I kod mene
5: jer
4: isto
5: ste me
4: tako
5: pitali, znate, pripremo kaj kušlec, onda mi je ta sekunda trebala, znam da je kušnuti poljubiti, ali je li kušlec poljubac? Je.
4: Jel čujete kad tu reč?
5: Ne. Ta je već postala pre onak arhaična, nažalost. Samo ovak, ako bomo radili predstavu na Opatovini ili tak, ak se s Vidom Balogom družim, pa onda mi tak počnemo pričati. Da, još da. Ona neki podravski ode. Ali to jako volim, mi to jako glumci uživamo u tome. Obuć se u neki jezik i onda se tak još kreveljic spominati.
4: Pa zato jeste glumci.
5: Da, to su naše, kak bi rekao, treninzi, zabava, uživanje. I jako je važan taj jezik i to treba jako tak čuvati. To je identitet naroda ili grada, iz tog proizlazi duh tog grada, duh tih ljudi. Srdi me i rastužuje kak se danas prema toj kulturi svi odnosi, pogotovo ti s vrha, jako jadno. Tužno mi je da je to tak, jer svi mi mislimo da je to neke tak, bez veze, kultura. A vrlo je bilo zanimljivo u koroni, kad je neko rekao, kaj vam kulturnjaci, veli, aj probajte dan izdržati da ne otvorite knjigu, da si ne upalite radio, da si ne pogledate neki film, pa kaj ti ostaje? Jest, piti i disat zrak. A mi to tak sve minoriziramo i stavljamo na neke margine.
4: Kaj vam se čini, di je kajkavština? Ili se gubi?
5: Kajkavština? Pa gubi se!
3: Kaj naj?
5: Naravno da se gubi. Mislim, ja vam samo govorim iz svoje duše kako meni je. Ne mislim da sam ja neko ko treba davati svoj sud ili po čijem sudu. Hoću reći, ne bi ja imao kompetencije za bit neko ko bi uređivao neke stvari, ali sam...
4: Dajte zamislite sad dok se vama misao vrati.
5: Ne, ali važna je ova misao.
4: Znam da je, ali je fora, čim ste počeli ozbiljno se spominjati, prešli ste sad na štokavstvo. Jeste se svjesni?
5: Pa moguće, možda se teže malo ozbiljnije spominjati.
4: Da,
5: je, to je više ono s dečkima da gledamo nogomet.
4: A čim ste sad krenuli na ovu težu temu, odmah ste prešli na što?
5: Da, na štokavštinu.
4: Ajmo vratiti misao. Misao vam je vezana uz kajkavštinu koja nam se gubi.
5: Meni je jasno da Zagreb postaje metropola, da dolaze strani ljudi. Ja pokušavam gledati iz više spektara. Sad sam bil s jednim prijateljom tu, Brazilcem, Pedro, neću znat prezime, ali svi ga znaju i glumi, ima neke, nije jako jedan simpa dečko koji je naučil hrvatski za 10 godina. I veli kak se u Hrvatskoj, puno smo pričali o tom, kako on sad uživi, ima 2 djece, ali kak se u Hrvatskoj uvijek osjeća kao stranac. Jer mi još malo prema tome svemu ima veliko. Ti kad živiš u New Yorku, Londonu, ti se ne osjećaš kao stranac, jer su svi došli od negdje. Sad se to i nama događa, nama je to veliki šok, dolaze ti strani radnici, ljudi, otvorile su se malo granice. Ja nekak prihvaćam i to, jer velim, to je meni isto jako zanimljivo, svi moji prijatelji i ovakvi ljudi s kojima se družiš, svi nekak imaju plan do 5 banki, ma bum rental, ovo bum on, niko nekak nema plan radi do penzije, svi neke gledaju kak bi oni će nekak si složiti infrastrukturu, pa budu malo na more, malo tam, a čujte ljudi, mora neko radit, mora nas neko poslužiti u tom kafiću, si dođemo, mora neko neke skuhat, tak da taj rasizam koji se pojavljuje na neki način nije zdravljiv, pravi, nije logičan i trebamo puštati da taj grad postane metropola, ali opet moramo čuvati neke svoje, moramo čuvati tu

0: glavni pikovi, tam gdje bi došlo puno ljudi i gdje bi oni zaradili političke poene. Onda mi je to sve onak, bleh.
1: Filipe, kaj bumo sad s Kajkavskim? Nekaj nam bute dali od sebe, ha?
2: Da, sad
1: vam... Dajte da vam... Jako mi je važno da od Filipa Juričića nekaj čujemo. Kaj je na Kajkavskome, umjetnički?
0: Bum iskoristili svoje vrijeme. Ja sam na jedno trećoj, četvrtoj godini akademije na jednom ispitu sam znal da ne znam baš tekst. I onda sam si metnul tekst u džep i zašto sam na ispitu. Ono već kad malo postaneš bahat na akademiji. I onda sam zapel normalno i onda sam rekao, a ono komisija je tamo publika, onda sam rekao, a sad plan B. I izvadil sam iz džepa tekst i mislil sam da mu to ljudima tak duhovito ko kak je vama, ali to je bio jedan opći muk, niko se ni nasmijal, ništa. Ja sam to još malo čital, nastavil i dobio dva. Zaluženo te godine iz govora scenskog i onda sam rekao, e naš kaj sad buš vidjel sad kad si tak bil šlampav i ljen i onda sam si napravio za iduću godinu jedan dugi ispit, uzeo sam bitku kod Bistrice Lesne od Miroslava Krleže koji mislim da predivno piše o Zagrebu i da bi isto tak negdje trebali igrati svaki dan neki njegovi komadi. Eto, ko kako Globu igra Shakespeare, tak bi trebalo i to negdje biti. Ali nema. Ovoga, ja si uzel bitku kod Bistrice Lesne kao ispit na akademiji i to je vrlo dobro prošlo. I od tad mene to goni i ja bom napravila, ako Bog da, tu monodramu. Mislim da mi treba malo i filter od te televizije i svega, malo i za svoj govorni aparat i za sve. Da napravim tak neke, sam nikak ulovit vremena, hrabrosti, odluke, ali to stiže.
1: Pa dobro, ću ja znači jedan najavljujemo kratki... bitku
2: kod Bistrice Lesne, monodramu by Filip Juričić, kroz idućih 2 do 17 godina.
1: Koja dobra odstupnica. Ajmo, ja sam zašutila, eto, slušatelji ja ću, su se pretvorili
2: ja ću,
1: u
2: ko pravi šlampavac, malo, ne znam, na pamet, pa bom pročitali jedan dio koje je meni lijepo. To su ti naši kmeti kaj su tu živjeli, kaj jedan dan dođe rat i znate, njih pošalju na prvu liniju, ma mislim ništa to danas ne menja. Tako je naš Trdak Vid koji je jedan od glavnih likova, ima dvoje djece, a mora ići u rat i nema kaj s njima. I sad je Trdak Vid mnoga vrata obio na Markovom trgu i na mnoga uzalud pokucao. Nije znao bili ostavio kapu na glavi i pozdravio kao pravi vojnik ili bi se sagnuo s kapom u ruci kao pravi mužik, met kad moli svoje pravo. I tako se na tom križnom putu po onim beskrenim hodnicima i sobama kraljevske vlade namjerio na jednog čovječuljka koji je imao bešćutne oči, a nad glavom mu je plamtjela žuta plinska svjetiljka trepereći glasno. Da, a, dobro je kume, čuo sam ja već to sve, dragi moj, da. Ali kamo da ja vama smjestim vaše dijete, mi nemamo tu mjesta za vašu djecu. Ja ne znam kam bi s djecom. A koliko grunta imate? 2 rala. A kuću i kuću. No pa zašto ne bi djeca ostala na kući? Je, gospod doktor, Bog budiš njime, ali 7 leti stariši star, kaj to more ostati sam? A vidite, kume, vi dobivate mjesečnu potporu. Dajte kome u selu potporu. A kaj je to ta pišljiva potpora, pa za to nikdo niš neće. Pa dajte rodu, imate valjda roda. Imam ga, imam, ali bi bolje bilo da ga nemam. Kakšni je to vraži rod, da Bog da voda ga poplavila. Vre bi me trava 5 put preresla da je tak kak meni moj rod želi. Brazde su mi preorali, kuću zrušili, kaj buju moja deca pri takštem rodu. Ja. A šta mi tu možemo, kume? Mi djecu principijelno u grad uzeti nećemo, jer ako ih uzmemo djeca će vam se protepsti, proletarizirat će vam se djeca. Buju bog čija postali, razmete me. Ja, kaj ja nis bogec, gospod doktor. Em smo mi bog čija. Neka vama djeca ostanu doma na gruntu. Vidite, kume, narod naš i onako propada, pa a, šta će biti od nas ako našu zemlju napustimo i ako se proletariziramo? Buju vam djeca postala klatež gradski, kume. A kaj ja bum žnjimi? Ja ih onda moram zagutiti da ne krepaju. Kaj ja moram da mi djeca klatež ne postanu i sam se klatim kak ti fakin bog žnjimi po glaviti. Kume, dajte ih nekim dobrim ljudima. A prosi mi ka, gde jesu ti dobri ljudi? Vjerujte mi, kume, u interesu vaše djece nema smisla da ih povlačimo u grad. U interesu je vaše djece da ostanu na zemlji. Al gde buju? Gde buju za 5 ran Kristušovi? Gde buju?

0: ostali!
1: Zavapio je trdak vid očajno u jednoj smrdljivoj sobi na Markovom trgu i došlo mu je da zaplače. Tako ga je stislo u prsima. Da za Boga miloga on putuje sutra na frontu. Kako to ovom doktoru tu nije jasno da on sutra putuje na frontu?
2: Se razme!
3: Filipe, kako vidite Zagreb u budućnosti?
1: Ne znam, bojim se prognoza. Jako mi se ne sviđa ovo kaj dozvoljavaju tu gradnju, koja je stravična. Ovo kaj rade tam na Remetincu, kako uspijevaju u svaku špelunku ugurat zgradu. Ono iza City centra West, gdje mi sestra živi u Španskom. Neko nekom pogoduje, pa neko može od tog grada radit šta hoće. I neko bi onda zaradil milijarde i otišli vjerojatno živjeti u Ženevu, a mi bomo se tu potepali po ovom. I to je strašno. To bi moralo biti kažnjivo. Zakaj je to tak, ne znam. Ono što bi ja volio je da se da tim nekim, to čujem da u Beču je dosta popularno. Ako je neka stara zgrada, dajte od stare zgrade napravite novu. Ne mre staro propadat, kraj tog se gradi novo, onda to sve izgleda tak šlampavo, tak Bože sačuvaj da je to strašno. Ja se nadam evo da su usvojili tu nekakve nove gupove i da ne bu više, kak bi rekao, neka mafija građevinska određivala kaj bi se tu po našem gradu radilo. Taj grad nije naš, mi smo ga malo posudili na tih nekih 100 godina kaj tu živim. Trebali bi svi malo razmisliti kaj bomo ostavili svoje deci. A nadam se da buju i ljudi se probali kultivizirati, to isto ide od vrha i da bu se taj stari duh Zagreba ipak nadjačal sve te ne...
3: U tom smislu vas pitam, Filipe,
1: da bu to ostalo.
3: Jesi možete zamisliti da bi bili gospon Fulir? U suvremenosti, u Zagrebu.
1: Kako mislite, da ga igram negdje?
3: Da.
1: Da se tak... Pa ne, evo, to mi je prvi put da mi je neko rekao. Mislim da bi to bilo vrlo izazovno. Jako su to dobro napravili, evo, Mikić iz Osijeka u HNK u Zagrebu. Ali ovo da mi kak... neko ponudi, probal bi.
3: Znate kaj, ovo kak ste rekli da se Shakespeare igra stalno u Londonu. Zamislite da imate neku svoju monodramu gospona Fulira, jel da, u suvremenosti i da to bude vaše. A da to bude identitetsko zagrebačko za turiste.
1: Pa eto, dali ste mi jednu bubu u uho, ali vidite kak brzo napredujem s tim monodramama. Znači...
3: Znate zakaj, zato kaj se lepo zagrebački spominjate, to smo čuli, te manire imate, deda i baka su vas sve naučili, jel da?
1: Ajde.
3: Glumac ste.
1: Da.
3: A fali nam, a svi čeznu za tim.
1: Evo, buba je, buba je vuvu.
3: Svaka čast vidu trdaku. Ali svi čezno za suvremenim gospodom Fuliram.
1: Pa zašto ne? Velim, vrlo neka nova, friška i zanimljiva ideja. I pošto idemo prema kraju, znam da nešto moram reći, to mi je mama sad rekla, neka joj nije dobro, ali bude sve okej. Okay. Onda mi je rekla, i reci im kak ne znaš kaj je frtal 3, a kaj je 3 frtal 2, je li to uvijek muče?
3: Kaj ne znate to?
1: Pa znate šta, uvijek me znam zapravo, ali malo ju provociram. To je isto. Aha, u zagrebačkom
3: dobro.
1: Duhu. Onda kaj ne razmem. Jer 3 frtal 2... ti ne kaže je li triftal do dva ili je od dva. Ja onda ju zajebavam, tako mu rekel, tu ona se jako uzbudi, jer kažem, kak dalmatinci ima jasno, kvarat manje tri, pa ti znaš da je to od tri, od uzbem 15. A frtal dva nisi mi rekla, je li od ili do. Kak to ne razumeš, tri frtal tri, kak ne razumeš, to je tri frtal... Eto, pa sam
3: dobro,
1: mora i to spomenuti.
3: U tom smislu pretpostavljam da budu deca Juričić i svojeg tatu zafrkavale, kak je Filip zafrkava svoju majku.
1: Da.
3: Mi bomo zasvirali Zagreb, jer ste Može. Vi to tak poželjeli. Uvodno ste nam i zapjevali. Zamišljamo da se Juričići vraćaju od nekud u Zagreb, ne? I da u autu gromoglasno pevaju Vraćam se Zagrebe te.
1: Može, a ja se isto idem vratiti u Zagreb. Evo, za sad idem u Strojarsku.
3: Hvala kaj ste bili Purge Radio Sljemena.
1: Hvala vam kaj ste me zvali, bilo je jako lepo. Evo i pozivam se, imam ja još tema za jednu emisiju, definitivno. Ako vam ponestalo gosti, ja rado dojdem još jednu. Vidite da puno pričam.
3: Glumac Filip Juričić.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živeli!

0: Divan, Nikolinin glas, lijepo je bilo surađivati s njom.
1: Uživala sam kao što sam vam rekla i baš ću rado ovo ponoviti u eteru. To je mlada dama koja je došla na snimanje skromno sa stavom djevojčice i ona kad je zapjevala, ja nisam mogla vjerovat. Ona je jednom otpjevala i taj prvi take je ovo što sad čujete. Znači, ona je došla, otpjevala jednom od početka do kraja, savršeno pripremljena i to je to. Znači, ta razina profesionalnosti, to je nešto o čemu se može samo sanjati.
0: Da, da. Tko je surađivao na ovoj pjesmi?
1: Na ovoj pjesmi nas je bilo dosta. Znači, bubnjeve svira moj dragi kolega i prijatelj koji je ove godine opet po ko zna koji put dobio nagradu status, Mario Klarić. S njim, kad mi trebaju, volim sama tipkat, ali kad mi trebaju bubnjevi, onda su mi Mario Klarić i Borna Šercar i kolege i prijatelji koje vrlo rado nazovem. Bas svira Dino Ivelja, perfektni. I sad se ja pokušavam sjetiti da li mi tu još netko nešto svira. Ne, ostalo sam sve ja. Mixi master, moj suprug koji je ton majstor, on radi mixi master. I naravno vokal Nikolina. To su suradnici.
0: Video spot Domagoj Kunić.
1: Tako je, da.
0: Evo, da, imam tu napisano, pa onda da nekoga ne zaboravimo.
1: On je isto moj dragi prijatelj, on se smatra direktorom fotografije, ima jednu dosta impresivnu karijeru u snimanju reklama, video spotova i tako dalje, tako dalje. Izvrstan fotograf, on je i fotograf i snimatelj i do sada, osim jednog spota, mi je svaki spot on radio.
0: Spot za pjesmu Moj tajni lutkar, evo, stavila sam i na naš face, pa možete ga pogledati, dragi slušatelji. Spomenuli ste supruga, iduća suradnja je baš onako obiteljska, obiteljski projekt, obiteljska pjesma. Zanimljivo je da imate troje djece i cure su jako muzikalne. Aleksandru ćemo u ovoj idućoj pjesmi i čuti. Sin je malo manje muzikalan.
1: Malo diametralno suprotno.
0: on je sportaš, on je otišao u te vode. Spomenuli ste supruga.
1: Tako je. Znači, moj sadašnji suprug je ton majstor Igor Pauk. On radi mix i master kad god je poslovno u mogućnosti to napraviti, tako da naša suradnja sad je fenomenalna, na početku je bila grozna. Znači, nismo se mogli dogovoriti, otkrila sam da je zapravo trik u tome da kad je sve potpuno gotovo, onda mu tek dam da on napravi svoje, nikakvo preslušavanje prije, nikakve ideje, uvek se posvađamo, ali onda mi je počeo raditi namjerno mi napravi što zna da se meni neće svidjet. Onda ja poludim, onda mi se smije i onda mi da pravu verziju. Ne? Znači, tako izgleda naša suradnja obiteljska.
0: Da. Dobro, pretpostavljam da je malo manje iskri frcalo u suradnji sa kćerkom Aleksandrom. S njom je, pretpostavljam, bilo ugodnije. Barem je rezultat izvrstan. Ova pjesma je baš dobra. Danas te ne volim.
1: Nevjerojatna je bila suradnja. Nisam očekivala da će biti takva. Ona nikad nije imala ambicije baviti se pjevanjem. Kad sam ja ovo predložila, jer kad je ta pjesma bila gotova, kad je demo bio gotov, ja sam rekla, to je toliko lepršava, jedna simpatična, nenametljiva ženska energija, da bi bilo baš divno da to je na mlada osoba otpjeva, pa zar ne bi bilo super da to budeš ti? Ona je odmah pristala, to nisam očekivala, i ona je došla isto na snimanje profesionalka, sve me slušala i kad je bilo gotovo rekla, ti kad radiš ti se ne ponašaš kao mama, ti je, ja, kratko, direktive, ovako, ali sve bilo zato relativno brzo gotovo. Nije mogla vjerovat da se ja transformiram u jednu potpuno drugu osobu kad se radi, ali ja bi vrlo rado opet s njom nešto snimala, ak će ona sa mnom htjet snimat. Nadam se da će se to opet ponoviti.
0: Da, pa evo, ova prva suradnja je prošla jako lijepo i idemo sada poslušati upravo tu pjesmu.

0: Eto, meso, meso. Tko je autor teksta?
1: Autor teksta, vrlo mi je važno napomenuti, kolega, prijatelj Denis Špičić, ima svoj projekt Detective Jones, alternativna muzika, fenomenalna. Mi smo se zapravo upoznali, on mi se javio i traži od mene da mu napravim remix i tu je krenula ljubav, prijateljstvo i suradnja, tako da još par pjesama na albumu on piše tekst. Brz je, spretan je, čudotvorac.
0: Mm-hmm, neće biti samo synthesizer, bit će tu i gudača,
1: da,
0: bit će tu
1: da.
0: I drugih instrumenata.
1: Tako je, tako. Evo, konkretno na mom četvrtom singlu sam se prvenstveno bazirala na gudače i na zbor, s tim da ja pjevam, ja glumim cijeli zbor, to je bilo dionica po dionica. Bit će raznih instrumenata. Ukulele, bas, koji isto sviram kad mi ruka omogućava, tako da svakakvih instrumenta. Nisam se samo na synth pop ograničila.
0: Krenuli ste u stvari sa remiksevima.
1: Tako je.
0: S kim ste surađivali, za koga ste sve radili?
1: Znači, moj prvi remix je bio, ja sam čula pjesmu benda Dvaput, koji nije prepoznat bend, ali imali su tu fenomenalnu pjesmu koja je pjevala Ivana Starčević, Zaboravim na sve kad vidim kako plešeš. Ja sam čula tu pjesmu i ja sam se javila Aquariusu, što nije u skladu s mojim karakterom. Ja ne vučem ljude za rukav, odnosno tad nisam, sad sam se već naučila da moram, ali mi je to tad bilo strašno neugodno.

Kad sam bila mala, velika sam, narasla sam malena i postala velika od malena. Sam sanjala da veliki snovi malenoj djevojčici kažu može. Tako se zovu beskraj metri našeg putovanja.